0: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.
1: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.
0: ഇനി സൂറത്ത് അൽ മഅരിജാണ്, തുടങ്ങി വെക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
0: സഅല സാഇലും ബിഅദാബി. സഅല സാഇലുൻ, സാഇലുൻ മദ് മുത്തസിൽ നന്നായിട്ട് നോട്ട. പിന്നെ സാഇലും ബി തൻവീന് ശേഷം ബിയാണ്. سائلون بي
1: سائلون بي
0: عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قطب جدانا شرك جاء ان شر بھارت ورود شرك. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدق. يوم كان تنوين ششم كافان إخفاء نيامم. مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا. نودي هكا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: للكافرين ليس له دافع.
1: للكافرين ليس له دافع
0: من الله ذي المعارج.
1: من الله ذي المعارج
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره.

أمسك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك. അതുവരെയാണ് തൽക്കാലം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൗജക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വഖഫ് ചെയ്യുന്നത്.